Dabwe dadi hun, ewa wi drumdo inu e mon. Chemendo chimin gutano, shte e mono. Dejeta nyunat, che senta gute shpeten mat chemdo, win kato tatak. Ne e shui tamak che wan, dejeta e monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yendamak. Ne ga shpeten damak, kene jabay na gun dabwe. Wen kanas toa bata gute e mon, ka minu gutna na umushum, wi kanas. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inaro. Wen ka inu imat, no kuto ish patenta kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daut na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenu. Inu imin, e kuto den no chen mas tuwen din inyun ka ish patenta man. Inu imin, e gwadende jenis tatati hin, ke che pasnaman kwesipan inu tsendamon, ne tepe tayanskat kaminwi. Inu tu chinano, wikunwenda mag shtanyuno, wem mochu wikunwenda nano, shtaymono.